Delay the Midnight, Shoya in Friction. Mae ychyle i'r ian i'n joi hyste fel Sanjuar i Wildon i sgw. Mae'n ylde mae'r un getne nor gab WhatsApp mele jay hi rhi. Cys er fi oedd i hedja i gwlach mae son o'i Wildon stada bwysiaeth byrra.